0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale

debio. Awa yin lo pe mi debio. Ogo yin lo pe mi debio. Ike yin lo pe mi debio. Aba to lo won iye si mi. Aba to lo won ayo si mi. Aba to lo won anu.

Olorun awon woli ti o ba pe je. Olorun Abraham. Olorun Isaac. Olorun Jacob. Olorun Paul o Sila ninu tubu Olorun mi.